enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pomu ye mu biara na yende ye besura awade afine akofuta.

sɛ sɔre na hyerɛn na wo han reba na awurade animuonyam apue wo so na hwɛ esum bɛkata asase so na esum kabii akata aman so nanso awurade bɛpue wo so na n'animuonyam abɛdaa din.

ya papa bi aya ye na je se bi aya se fata amu aya wo rade na wa ye e ho wo ti na ni onyo mpa e sira wo sawani bonyo aya ye sawo ya no.

Hey, onya me, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaye ni enu onya. Ba pe jaye. Shwe ni enu onya. Ye wo ni enu onya.

on y a la foi, ou tiens mes nedaï. Ya abrabona ye pisibata. Oko wani ma enko, oko wachin swa enye ye. Oun ni a on sampa. Neda li ne kamfu, on y a miye kwa makura, we li liya tu wane kwa lakade na mao. Se neda oba miye nina, kwa muni a chinedi na ye yina ya. Odiye baba kotru, yankuni mdiye na mawa.

onyame mu hei obuntem tim yankopo wuna ye twere wa ye twere butantem tumbi ye biara ni ye endi asie obasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase.

kusa uyo nyame uyo nyame ya wudi ya sema ye uyo nyame ya wakama ye wumako nsohe mwawe uradi una uchumitina ema ye di ya sema ye baba asowa ye anema kusa uyo nyame uya putemtim nyame uye ayeye nyakubo di ya sema ye wati baba ho hallelujah. Pentecost nyamie yaso wo yaso wa she nyawo.